med Nadia Stein i spidsen og tusind kys. Og så er det Boston for det amerikanske og More Than a Feeling her på Radio Alpha.

2014 byder på Thomas Helmig, Gotta Get Away From You Now, Amy Stewart's Eddie Floyd nummer Knock on Wood og Eurythmics. Kæmpe, kæmpe hit fra Eurythmics. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Men først her, der får du CC Pennerstong og deres Finally. Endnu en time indenfor her i formiddag med Fodet på Alfa.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Sanne Salimonsen tidligere, Haven't I Been Good To You. Herlig kærlighed, sang ført fra Sanne Salimonsen. Nu er det en retro healer faktisk. Her er Candice Staton, Young Hearts Run Free, her på Alfa.

Bros, all right. Prince også, the most beautiful girl in the world. Nu skal det handle om penge, i den forstand, at det er ikke nødvendigt at bare hamre det hele sammen og skrabe pengene ind på kontoen, for alligevel måske ikke nå at kunne bruge dem. Millionær hedder den her.

Siv Jørgensen og Costa del Sol. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal og er her frem til kl. 24. Og så stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften. Og det har han gjort lige siden kl. 18. Og her er det Sanaya Twain og That Don't Impress Me Much på Radio Alfa.